Lijep pozdrav još jednom svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1913. godine iznenadnim noćnim napadom Bugarske 4. i 5. armije na srpske položaje, čime je izazvan drugi Balkanski rat, počela je Bregalnička bitka okončana 9. jula 1913. godine potpunim slomom Bugara. Poslije poraza Bugarska je kapitulirala mirovnim ugovorom u Bukureštu 10. augusta 1913. godine utvrđene su nove granice između balkanskih država. 1926. godine rođen je Paul Berg, američki biohemičar i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1980. godine. 1930. godine anglo-iračkim sporazumom Velika Britanija priznaje nezavisnost Iraka, koji je na konferenciji u San Remu 1920. godine proglašen za britansko mandatno područje. 1934. godine Adolf Hitler naređuje likvidaciju na stotine saradnika pod optužbom da su pripremali zavjeru. Događaj je poznat po imenu Noć dugih noževa. 1936. godine etiopski car Haile Selassie prvi uputio je u sjedištu Lige naroda apel za pomoć povodom invazije Italije na Etiopiju. Liga naroda odredila je sankcije protiv Italije, ali one nisu poštovane. 1943. godine američke trupe iskrcale se u Drugom svjetskom ratu na ostrvo New Georgia. Tokom operacije oboren je 121 japanski avion. 1944. godine počinje drugo zasjedanje Zavnobiha u Sanskom mostu. 1950. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Harry S. Truman izdao je naređenje američkim trupama stacioniranim u Japanu da pomognu Republici Koreji da odbije napad Sjeverne Koreje. 1971. godine za vrijeme slijetanja ruskog svemirskog broda Sojuz 2, koji je proveo u orbiti oko Zemlje rekordnih 570 sati i 22 minuta, dolazi do eksplozije u kojoj su poginula tri sovjetska astronauta. 1974. godine Alberta King, majka ubijenog američkog sveštenika i Nobelovca Martina Luthera Kinga, ubijena je tokom molitve u crkvi 6 godina poslije atentata na njenog sina. 1996. godine Radovan Karadžić prenio je predsjednička ovlaštenja na potpredsjednicu Biljanu Plavšić, ali je formalno zadržao položaj šefa predsjednika. 2004. godine visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ježdaun smijenio je sa funkcija predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića i ministra unutrašnjih poslova Zorana Đerića, kao i još 57 državnih i političkih funkcionera, direktora preduzeća i administrativnih službenika, među kojim 49 funkcionera SD na crnu listu dodao je još 13 imena osumnjičenih za podršku optuženima za ratne zločine, zamrznuo je bankovne račune za tri lica i 60 opštinskih odbora SDS-a. Poštovani slušalci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu, namijenjeni su finansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata planiranih na ekonomskom kodu 614.232, transfer za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih branilaca i ekonomskom kodu 614.232, transfer za pružanje pomoći pripadnicima boračke populacije za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih branilaca, programske aktivnosti i sl. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata, koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj, datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine, pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana audio, video djela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge, projekte i programe u skladu sa kriterijima iz člana 5 javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojim je odobreno finansiranje projekta programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu Maršala Tita broj 62 88400 Konjica naznakom prijava na javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona 036 712 203.

0: imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjici, to predstavnik osnivača, jedan član. Kandidat za imenovanje pozicije u nadzornom odboru dužan je ispunjavati opće i posebne uslove. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom, Komisija za izbor imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima grada Konjica iz reda osnivača obavit će intervju. Konačno imenovanje vrši Gradsko vijeće Konjic. Javni oglas je otvoren zaključno do 1. jula 2026. godine, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica. Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima na infopultu grada Konjica. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, ulica Maršalatita, broj 62, sa naznakom za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora iz reda osnivača javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom. Prigovor se podnosi gradskom vijeću, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
1: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba. We'll be right back.

Zenica objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Objavljuje se javni oglas za izbor imenovanja

0: Radio Konjica.
1: Nakon što smo se malo opustili, a nadam se i razbudili uz pjesmu Hajde da ludujemo, naše druženje nastavljamo servisnim informacijama. Počinjemo informacijom o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine, može biti širom zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stepeni. A nakon informacije o vremenskim prilikama u toku dana, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
2: Zbog saobraćajne nezgode jutros od 5 sati obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Magla i Doboj kod mjesta Kosova. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izvajamo magistralne ceste ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic-Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

9:34. U nastavku ćemo u našem jutarnjem programu malo o aktuelnostima. Naime, Crveni križ Konjica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi u saradnji sa transfuziologijom dr. Safet Mujić. Akcija se održava danas u opštoj bolnici Konjic od 17 do 19 časova. Iz Crvenog križa Konjic pozvali su sve koji mogu darovati krv da to i učine, jer krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka. Napomenuli su da je sa sobom obavezno ponijeti ličnu kartu ili knjižicu dobrovoljnog darivaoca.

0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti.
1: Iako je ranije najavljena, izvjesno je da danas neće biti održana sjednica Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, na kojoj je trebalo da bude izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Umjesto sjednice bit će održan konsultativni sastanak ambasadora zemalja članica Evropske unije. Podsjećamo, početkom juna na sjednici Upravnog odbora za implementaciju mira nije postignut dogovor o novom visokom predstavniku zbog neslaganja između Sjedinjenih Američkih Država i dijela zemalja Evropske unije. Washington insistira da na tu funkciju bude imenovan italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, dok grupa članica predvođenih Evropskom unijom zagovara imenovanje francuskog kandidata Renea Trocaza. U Sarajevu su za danas zakazane sjednice oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poslanici predstavničkog doma razmatraće nekoliko izmjena i dopuna zakona u drugom čitanju izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se sankcioniše upotreba slogana, simbola i oznaka NDH, te izmjene zakona o ličnim dokumentima. Razmatraće izmjene zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim se reguliše korištenje električnih romobila. Delegati doma naroda danas bi trebalo da razmatraju ranije usaglašeni dnevni red, na kojem je više od 80 tačaka koje se odnose na izvještaje, sporazume i saglasnosti. U Berlinu danas počinje dvodnevna konferencija GITEX Europe, jedan od najznačajnijih evropskih događaja posvećenih digitalnim tehnologijama. Vještački

veštačkoj inteligenciji i inovacijama. Okupit će više od 1000 izlagača iz više od 100 zemalja svijeta, pružajući kompanijama priliku za uspostavljanje novih poslovnih partnerstava, predstavljanje inovacija i otvaranje novih izvoznih tržišta. Na konferenciji će biti predstavljeno i 20 kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine koje razvijaju rješenja iz oblasti veštačke inteligencije, računarskih i financijskih tehnologija, digitalne transformacije, cyber bezbjednosti i poslovne automatizacije. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 377, saopšteno iz Ministarstva za komunikacije i medije te zemlje. U saopštenju se navodi da je potvrđeno ukupno 1307 slučajeva ebole. Iz ministarstva dodaju da se do sada oporavilo 180 ljudi. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Bihaću 27, Zenici 28, Banja Luci i Tuzli 29, Bijeljini 31 i Mostaru i Trebinju 32 stepena. Danas prije podne pretežno sunčano i dalje vruće, u drugoj polovini dana uz razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Konjic.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Radio Konjic. Dobar dan. Posljednjeg junskog dana 2026. Konjičku hroniku realizuju Momer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Danas između ostalog možete slušati. Konjička hronika. U općoj bolnici Konjic danas od 17 do 19 sati održava se akcija darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa Konjic.
1: Crveni križ Konjic danas od 17 do 19 sati organizuje treću akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Pozivamo sve naše dobrovoljne davaoce i one koji do sad nisu darivali da se odazovu, jer su u ljetnim mjeseci gdje se često dešavaju saobraćajne nesreće, gdje je potrebno puno više krvi.
0: Toplotni valovi su jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva. Iz Instituta za zdravlje

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
1: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
0: Dobar dan. Posljednjeg junskog dana 2026. Konjičku hroniku realizuju Momer Ćukle i Amra Mušinović-Husić. Danas između ostalog možete slušati. Konjička hronika. U općoj bolnici Konjice danas od 17 do 19 sati održava se akcija darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa Konjice.
2: Crveni križ Konjice danas od 17 do 19 sati organizuje treću akciju dobrovoljnog darivanja krvi u 2026. godini. Pozivamo sve naše dobrovoljne davaoce i one koji do sad nisu darivali da se odazovu, jer su u ljetnim mjeseci gdje se često dešavaju saobraćajne nesreće, gdje je potrebno

0: O demokratski savez bi.
1: Pomoz Bog srpčadio, hvaljen Isus šokadio, muslimani što vas ima, mehava bilo svima.
0: O demokratski savez bi. O demokratski savez bi.